0: Da,
1: da, mi-a zonit pac, au ec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami îl fac că je, cum ți-mi doa, ei.
0: Mă retip să schi cazul ce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trebuie pic pe azi, Urban FM.